از آن تو. ز صفره چه میجویی حاتم من، با خودت چه میگویی خاتم من، دیگه واس چی میجویی ماتم من، بابا تو چه پر رویی خاتم من، اسب تو کجا میبندی؟